kunzo akanda na muninga te bamususu balala kabongite na kata butu motema ezali kobeta pote mabe oyo basalaka na moi ezali kosusuwa bango mokeboyo mama pesanga mai na mela nzokani mabe asalaka